metodologiju praćenja onečišćenja morskog okoliša analizom satelitskih snimaka, studiju o prisutnosti mikroplastike u hranidbenom lancu te makroplastike u morskim pticama i provela je procjenu opterećenja otpadom i čišćenja podmorja u područjima mreže Natura 2000. Sve studije sada su dostupne i javno, možete ih pronaći na poveznicama koje se nalaze na njihovoj web stranici. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

Come on, baby. Nakon Ella Langley i pjesme Choosing Texas, tu je Stella Lefty i single Boston, koji potiče sa EP-a Is This Heaven. Pjesma je prvi put u eter puštena krajem ožujka ove godine. Joe Reeves je producent. Slušamo 23-godišnju Stellu Lefty i pjesmu Boston.

Nakon Cat's Eye pjesme Animal, to je Shakira i single Die Die sa kompilacije Official FIFA World Cup 2026. Uz Shakiru produkciju potpisuje Bass Horizon 2001. Slušamo 49-godišnju Shakiru i pjesmu Die Die.

0: Znači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Emisija pod pokroviteljstvom.
2: Evo nas. Prvi slušatelj koji se javi sada, evo ga. Evo, telefon radija Centar Poreč 052-451-234. Hrvatsko društvo umjetnosti, mi vam sada prepuštamo sliku Edo Murtić. Slikar je nacionalno blago Hrvatske. Pokojni Edo Murtić, ova crvena apstrakcija, to je čudo od slike, i krećemo u aukciju od nule. Dakle, prvi slušatelj koji se javi u režiji može dati onu najmanju ponudu, 100 bodova, i onda, recimo, čeka to će li se još neko javiti, ako se niko ne javi. Julije Knifer. Julije Knifer, nismo imali ovog autora godinama, krenuli smo evo ga od nule. Ovi crni meandri. Mersad Berber. Mersad Berber na platnu. Platno. Infanta po Velasquezu, da vidimo šta ćete napraviti. Raskošno opremljena slika od Berbera.

Nakon Kat Sai pjesme Animal, to je Shakira i single Die Die sa kompilacije Official FIFA World Cup 2026. Uz Shakiru produkciju potpisuje Bass Horizon 2001. Slušamo 49-godišnju Shakiru i pjesmu Die.